0: الغريب.
1: والمغارب، وين سامعك؟
0: والمغارب
1: برب المشارق والمغارب،
0: بربه المشارق والمغرب. والمغارب.
1: Iya, dari sini.
0: برب المشارق والمغارب.
1: Iya, dari sini. Uko, betul-betul munculkan lokal-lokalnya. Fala uko simu.
0: Fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharib.
1: Iya, masih belum ada mantulnya di sini. Oko, oko,
0: oko,
1: oko. Ya, coba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat Maghrib, salam sejahtera rahimakumullah. Puji dan syukur kembali bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita semua bersama diberikan limpahan nikmat iman, Islam, kesehatan dan hadir kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat Maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita ikuti kajian taklim pada malam hari ini setiap malam Selasa dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Muhdur Al-Atos, pengasuh Pondok Pesantren Darussofa Samarinda. Baik, bersama kita menyimak kajian beliau. Kepada beliau disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma salli wa sallam. Astaghfirullahaladzim aladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh min jami'il ma'asi wa dhunub kabirihal saghirihal al-fatiha bi niyatil qabul wal ikbal wa bi niyati tayassir والسهالة والجمالة والرعاية وبالنية الفتوح والمنوه والرسوخ والصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح وبالنية التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على تمسك في كتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير وبالنية الاعتكاف ما دمنا في هذا المسجد سنة لله تعالى وبالنية ما نوى به رسول الله من نوى جميع الصحابة الغرباء والصالحين ومن نوى به صاحب المؤلف هذا الكتاب الإمام الفقيه المحدث محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي وجميع المشايخ أن الله يدخل في كبورهم الروح وريحان فسحة ورضوان بالشارع والأمان ويعيد علينا من بركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم وسلامتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بهذه النية وفي كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوب أولادنا وبناتنا وطلابنا وأصحابنا فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين آمين يا رب العالمين. معاشر الحاضرين والحاضرات، para ayahanda sekalian، berikut para ibunda jamaah salat fardul maghrib Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Republik Indonesia Raya Merdeka dan pemirsa saluran TV dan radio dakwah dimanapun posisinya berada, yang menyimak, yang mendengar sama-sama pada kesempatan ini, pada malam hari ini, hingga malam-malam berikutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan kepada kita semua rahmat dan keberkahannya, dan semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan kelak masing-masing mendapatkan balasan berupa pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang paling utama pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia, nikmat, terlebih pada kesempatan ini kita telah dianugerahkan kenikmatan yang begitu besar, di antaranya adalah nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah hanya semata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqomah dapat menjaga salat fardul maghrib secara berjamaah di masjid, dan dapat kembali menyambung itikaf kita sampai dengan menjelang waktu isya nanti yang diisi dengan ta'lim kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, yang di mana isinya kitab tersebut doa-doa yang disusun oleh Al-Imam Nawawi yang bersumber dari hadis-hadis yang kebanyakan sahih ataupun hadisnya hasan, hanya sedikit ada beberapa hadis yang dhaif. Semoga kita semua bisa ikut serta belajar, mengkaji, mendalami, mencari wawasan, pengalaman, ilmu, dan harapan kita semoga ilmu yang sudah kita dapatkan dan yang sedang kita kaji bersama pada malam hari ini, dan yang sudah atau yang akan kita kaji nantinya oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi pembimbing untuk kita, keluarga, orang-orang di sekitar kita, ilmu yang menjadi wasilah untuk kesempurnaan ibadah kita, untuk kesempurnaan solat kita, untuk kesempurnaan aktivitas kita, sosial kita, untuk kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam terhatur, tercurah, teriring keharibaan Nabi kita, imam kita, sang suri tauladan kita, sang pemimpin kita,